0: Putujte iz BiH za Njemačku sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. DOO Oblstrade Telčak. Redovna međunarodna linija Vlasenica Minhen. Polazak iz BiH nedjeljom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavidovića, Tuzle, Srebrenika, Lučara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jasenica, Vilaha, Ebena i Salzburga. Rezervacija karata obavezna. Pozovite nas u BiH na 035 755 098 ili 062 001 475, a u Njemačkoj na broj 0049 176 313 666 28. Stalni putnici prepuni lijepih i pozitivnih utisaka. Potvrda su našeg kvalitetnog rada. DOO Oblstrade Telčak.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergoteste kao i holter aparat, a sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa univerzitetom.

Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni, kao i laboratorije u Kalesi i centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm.

0: Dobrodošli u ordinaciju Rifat Begović, gdje vaše zdravlje čuva naša predanost. Naša ordinacija opremljena hiruškom salom, smještajem za pacijente i najsavremenijom opremom postavlja nove standarde u skrbi o vašem zdravlju. Tim naših iskusnih profesionalaca i predanog osoblja stoji vam na raspolaganju uz najsavremeniji ultrazvučni aparat i s raznolikim specijalnostima spremni smo odgovoriti na različite medicinske potrebe. Nalazimo se na adresi Hadži Bakir Bega Tuzlića 8A Tuzla. Svoj termin zakažite već danas na kontakt telefon 035-258-221 ili posjetite našu stranicu ordinacija-rifatbegović.ba. Ordinacija Rifat Begović, jer briga o vama je naša misija.
1: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergoteste kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i prijedlog eminentnog stručnjaka sa Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarm. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
1: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
1: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
1: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
1: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesi.
1: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.

0: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, Zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
1: Poštovani slušalci, ako ste u potrazi za kvalitetnim namještajem uz vrlo povoljne cijene, posjetite salone namještaja S Salerno, koji se nalaze u Čiminicama, Maline, Magistralni put, BB.
2: Sav namještaj u našim fabrikama radimo po vašoj mjeri i želje. Prevoz, unošenje i montaža su besplatni.
1: Nazovite nas na telefon 035

0: Bajraktarević izvrsno mijenja stranu, pronalazi lijevo Alajbegovića. Dribling, centar šut, Čeko skače i... Gol! Vadimo!
1: Svaki gol počinje najboljom slikom. Najbolji pogled na svaki trenutak mundijala čekate u ZH Zoli. Sony, TCL, Tesla, Hisense. Televizori po najpovoljnijim mundijalskim cijenama. Pretvori svoj dom u stadion i osjeti svjetsko prvenstvo u brutalnoj slici i atmosferi prave pobjede. ZH Zola. Navijaj za zmajeve uz Perfektan TV.
2: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako, vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara. Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
2: Sane Beni Maškemsen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj.
4: Želite li imati najljepše kupatilo, keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja, sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah? Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama, modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača, laminate raznih dezina i debljina, fasadne programe, Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.

0: i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovnisrednjacrtacentar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. U okviru manifestacije Ljeto u Sapni 2026 održat će se premijerna projekcija dokumentarnog filma pod nazivom Sapna između Čekića i Nakovnja, autora Avde Husejnovića, priča o hrabrosti, odbrani i ljubavi prema domovini. Dokumentarni film o 206. Viteškoj brdskoj brigadi Zvornik i njenim borcima koji su branili istočni beden Bosne bit će prikazan na otvorenom na sportskom poligonu osnovne škole Sapna u subotu 8. avgusta sa početkom u 20 sati. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju ovu premijeru i odaju počast onima koji su branili domovinu. Radio Glas Drine. Oglasi.
1: Bili su to oglasi i obavještenja. Sljedeći blok možete poslušati od 9 sati i 45 minuta.

0: vremeplov za 8. avgust. 117. godine na današnji dan umro je rimski imperator Marko Ulpije Trajan, posljednji rimski car koji je vodio osvajačke ratove. Tokom njegove vladavine u 98. godine rimsko carstvo najviše je proširilo teritorije. 8. avgusta 1883. godine rođen je meksički revolucionar Emiliano Zapata. Od 1910. kao vođa meksičkih seljaka stvarao je burnu historiju meksičke revolucije pod parolom Zemlja i sloboda. Ubijen je iz zasjede u aprilu 1919. godine. Prvi predsjednik samostalne Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović rođen je na današnji dan 1925. godine. 1937. godine na današnji dan rođen je američki glumac, dvostruki dobitnik Oscara Dustin Hoffman. Na današnji dan 1945. godine Londonskim sporazumom Velike Britanije, Sovjetskog saveza, Sjedinjenih Američkih Država i Francuske, kojim se kasnije priključilo 19 zemalja, osnovan je Međunarodni vojni sud za suđenje nacističkim ratnim zločincima, na osnovu kojeg je vođen Nürnberški proces. 8. avgusta 1963. godine u spektakularnoj pljački voza grupa kriminalaca upala je u poštanski voz između Glasgowa i Londona i opljačkala 2,6 miliona funti. Uhapšeno je svih 15 učesnika pljačke vijeka i 1964. osuđeno na 25 do 30 godina zatvora. Jedan od aktera Ronnie Biggs uspio je da pobjegne iz zatvora i sa plijenom otputuje u Brazil, gdje je živio do maja 2001. godine kada se predao Scotland Yardu. Srpske snage su na Bjelašnici srušile TV Toranj, a na Malom i Velikom polju na Igmanu porušile i zapalile sve olimpijske objekte na današnji dan 1993. godine. 2005. godine na današnji dan u Argentini je uhapšen Milan Lukić, pred Haškim tribunalom optužen za zločine protiv čovječnosti u okolini Višegrada. Lukić je u Beogradu u odsustvu osuđen na 20 godina zatvora zbog otmice i ubistva 16 Bošnjaka iz Sjeverina 1992. Haški tribunal osudio ga je 2009. godine na doživotnu kaznu zatvora. Na današnji dan 2016. godine umro je Željko Kopanja, vlasnik nezavisnih novina i Glasa Srpske. Zbog tekstova o ratnim zločinima srpskih paravojnih snaga u Bosni i Hercegovini često je dobijao prijetnje smrću. U eksploziji bombe pod automobilom 22. oktobra 1999. ostao je invalid. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.
1: Čuli smo koji su to bitni događaji obilježili današnji dan. 8 sati i 25 minuta.

0: Ove godine obilježavaju dan osnivanja jedinice Semirove Kobre uz sljedeći program. Obilazak šehidskih mezarja poginulih saboraca, polaganje cvijeća na spomen obilježju Semirove Kobre u Kruškovcu i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju u Sapni. Tevhid poginulim i umrlim saborcima jedinice Semirove Kobre poslije džume namaza u džamiji u Đulićima. Turnir u malom fudbalu planiran je za subotu 8. avgust sa početkom u 10 sati, dok će se turnir u povlačenju Konopca održati od 18 sati. Prijave ekipa mogu se izvršiti na dan turnira ili pozivom na telefon broj 061 724 166.
1: Zbog izuzetno visokih temperatura posljednjih dana, kao i znatnog povećanja broja potrošača, došlo je do naglog povećanja potrošnje vode, a istovremeno i do smanjenja izdašnosti izvorišta i vodozahvata zbog sušnog perioda. Apelujemo, odnosno pozivamo sve građane koji se vodom snabdijevaju iz općinskog vodovodnog sistema kojim upravlja JKP Sapna DOO, da vodu troše racionalno i to za uobičajene potrebe domaćinstva, te da pitku vodu ne koriste za punjenje bazena, zalivanje poljoprivrednih i zelenih površina, raslađivanje pločnika, pranje auta i slične aktivnosti. Napominjemo da neracionalna potrošnja vode može dovesti do poremećaja i ozbiljno ugroziti uredno vodosnabdjevanje. Iz javnog komunalnog preduzeća Sapna mole korisnike usluga za razumijevanje te se unaprijed zahvaljuju za poštovanje ovog apela, odnosno poziva. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472, kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062 101 629, Numanović Hamdija, profesor 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Na prodaju putničko vozilo Volkswagen Passat 1.9 dizel, tek registrovan. Auto je u odličnom stanju. Kontakt telefon 062 624 476. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Radio Glas Drine, oglasi.
2: Bili su to oglasi i obavještenja. Sljedeći blok možete poslušati od 13 sati i 10 minuta.

talasi glasa Drine. Preslušavamo pjesme koje ste izabrali za hit dana u protekloj sedmici. Utorak, pjesma koja je odnijela najviše vaših glasova je Na krilima ljubavi, Asim Bajrić.

0: kad je pristala da izađemo, on je zakazao.
1: Neka, neka. Odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
0: Da se spasite ovakva situacija, DOO, Džele Company, Miljanovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo.
1: Promjena zupčastog remenja.
0: Ispitivanje kočnica i kočijenog sistema.
1: Reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem.
0: Promjena ulja i svih filtera.
1: Autodijagnostika. Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
2: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju prepustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergotest kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i predlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mithata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorija u Sapni kao i laboratorije u Kalesi i centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osfarm.
3: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.

0: Zemira iz Tuzle, slušamo Hakalu u nastavku i Godina koja.
1: Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.

Enrique Martin Morales, poznatiji po umjetničkom pseudonimu Ricky Martin, je gremijem i latinskim gremijem nagrađen portorikanski pop pjevač koji je slavu stekao kao pjevač latino boy benda Menudo, a potom od 1991. godine kao solo izvođač. Tokom karijere koja traje više od 3 decenije, prodao je preko 55 miliona albuma širom svijeta. Poznat je i kao osnivač neprofitne dobrotvorne organizacije Fundacion Ricky Martin. Prvo solo pjesmu Fuego Contra Fuego objavio je 1991. godine. Njegova pjesma sa najviše pregleda na YouTube-u je pjesma Vente Pa Cam sa Malumom, spot koji ima oko 2 milijarde pregleda, i upravo tu pjesmu slušamo u nastavku reklame, pa nastavljamo dalje.

0: Radio Glas Drine. Oglasi. Zbog izuzetno visokih temperatura posljednjih dana, kao i znatnog povećanja broja potrošača, došlo je do naglog povećanja potrošnje vode, a istovremeno i do smanjenja izdašnosti izvorišta i vodozahvata zbog sušnog perioda. Apelujemo, odnosno pozivamo sve građane koji se vodom snabdijevaju iz općinskog vodovodnog sistema kojim upravlja JKP Sapna DOO, da vodu troše racionalno i to za uobičajne potrebe domaćinstva, te da pitku vodu ne koriste za punjenje bazena, zalivanje poljoprivrednih i zelenih površina, raslađivanje pločnika, pranje auta i slične aktivnosti. Napominjemo da neracionalna potrošnja vode može dovesti do poremećaja i ozbiljno ugroziti uredno vodosnabdjevanje. Iz javnog komunalnog preduzeća Sapna mole korisnike usluga za razumijevanje te se unaprijed zahvaljuju za poštovanje ovog apela, odnosno poziva. Oglasi.
1: Udruženje građana Alfa Kikači i Džemat Kikači u saradnji sa Međlisom islamske zajednice Kalesija organizuju tribinu na kojoj će gost predavač biti Hafiz Amar Bašić. Tribina će se održati u petak 7. avgusta nakon akşam namaza na stadionu Mladost Kikači. Prema planu aktivnosti predviđeno je obavljanje akşam namaza prije tribine i jacije namaze nakon tribine na fudbalskom stadionu. Obzirom da ovaj sportski kompleks posjeduje potrebne uslove, tribina će se održati na otvorenom. Ovim putem organizatori pozivaju sve zainteresovane da prisustvuju ovom vjerskom skupu i obraćanju Hafiza Amara Bašića, koji će se održati na stadionu Mladost u Kikačima u petak 7. avgusta.
0: Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750 472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju putničko vozilo Volkswagen Passat 1.9 diesel, tek registrovan. Auto je u odličnom stanju. Kontakt telefon 062 624 476. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Oglasi. U okviru manifestacije Ljeto u Sapni 2026 održat će se premijerna projekcija dokumentarnog filma pod nazivom Sapna između Čekića i Nakovnja, autora Avde Huseinovića, priča o hrabrosti, odbrani i ljubavi prema domovini. Dokumentarni film o 206. Viteškoj brdskoj brigadi Zvornik i njenim borcima koji su branili istočni beden Bosne bit će prikazan na otvorenom na sportskom poligonu osnovne škole Sapna u subotu 8. avgusta sa početkom u 20 sati. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju ovu premijeru i odaju počast onima koji su branili domovinu. Oglasi.
1: U povodu obilježavanja 34. godišnjice od osnivanja jedinice Semirove kobre, preživjeli saborci tradicionalno i ove godine obilježavaju dan osnivanja jedinice Semirove kobre uz sljedeći program: obilazak šehidskih mezarja poginulih saboraca, polaganje cvijeća na spomen obilježju Semirove kobre u Kruškovcu i polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju u Sapni, tevhid poginulim i umrlim saborcima jedinice Semirove kobre poslije džume namaza u džamiji u Đulićima. Turnir u malom fudbalu planiran je za subotu 8. avgust sa početkom u 10 sati, dok će se turnir u povlačenju konopca održati od 18 sati. Prijave ekipa mogu se izvršiti na dan turnira ili pozivom na telefon broj 061-724-166.
0: Oglasi. Naredni blok na programu je u 15 sati i 45 minuta.

0: kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidnikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Za dobar početak dana i uživanje u mirisu prve jutarnje kafe, za izlazak sa prijateljima ili nakon posla. Odmorite se i osvježite nekim omiljenim pićem u dobrom društvu i ugodnom ambijentu. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne. Kafe Hercegovina se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u centru, a nudi vam odlične cijene pića i dobru uslugu i potpuno drugačiji ambijent. Duga tradicija i mjesto okupljanja svih generacija. Kafe bar Hercegovina u centru Sapne.
2: Kratka pića, sokovina, boce, više brzo.
3: Ljubavi, šta se nerviraš, pa to su samo fleke.
4: Fleke, to su otisci cijele tvoje loze. Zovem Tip Top prije nego dođemo u iskušenje da izbacim i tepih i tebe.
3: Okej. Okay. Više od 6 godina iskustva, veliki broj zadovoljnih klijenata i dokazani kvalitet usluga. Tepih servis Tip Top Dubnica.
4: Pranje i sušenje svih vrsta tepiha sa najsavremenijim mašinama, kao i pranje deka i organa i jastuka.
3: Obezbjeđujemo besplatan prevoz unutar opštine, a za ostale dijelove po dogovoru.
4: Pozovite 061 845 278 i osigurajte uslugu koju zaslužujete.
3: Nalazimo se preko puta benzinske pumpe Polo u Dubnici, pored samouslužne autopraonice.
4: Operio suši, nek miriše u duši.
3: Vaš tepih servis Tip Top Dubnica.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 6. do 8. augusta i s ponude izdvajamo kafa domaća 500 grama, Mingos 10,95, krem štapići, Lasta 200 grama, lješnjak i bijela čokolada 2,45, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, vrtna ljuljačka sa nadstrešnicom 499 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook strani Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010. Spremite se za noć vrhunske muzike i odlične atmosfere.
6: Ajmo ruke, ruke!
0: A Nargile stiže u Sapnu.
7: Ti si sve što zove se ljepota. Ljubim ženu svog života.
0: U četvrtak 13. avgusta od 21 sat gradski stadion u Sapni biće mjesto gdje se pjevaju najveći hitovi i stvara atmosfera

Radio Glas Drine. Oglasi. Zbog izuzetno visokih temperatura posljednjih dana, kao i znatnog povećanja broja potrošača, došlo je do naglog povećanja potrošnje vode, a istovremeno i do smanjenja izdašnosti izvorišta i vodozahvata zbog sušnog perioda. Apelujemo, odnosno pozivamo sve građane koji se vodom snabdijevaju iz općinskog vodovodnog sistema kojim upravlja JKP Sapna DOO, da vodu troše racionalno i to za uobičajne potrebe domaćinstva, te da pitku vodu ne koriste za punjenje bazena, zalivanje poljoprivrednih i zelenih površina, raslađivanje pločnika, pranje auta i slične aktivnosti. Napominjemo da neracionalna potrošnja vode može dovesti do poremećaja i ozbiljno ugroziti uredno vodosnabdjevanje. Iz javnog komunalnog preduzeća Sapna mole korisnike usluga za razumijevanje te se unaprijed zahvaljuju za poštovanje ovog apela, odnosno poziva. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035 750472. Kontakt osobe: Numanović Samir, direktor, 062 101 629. Numanović Hamdija, profesor, 061 168 348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju putničko vozilo Volkswagen Passat 1.9 diesel, tek registrovan. Auto je u odličnom stanju. Kontakt telefon 062 624 476. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061 195 315. Oglasi. U okviru manifestacije Ljeto u Sapni 2026 održat će se premijerna projekcija dokumentarnog filma pod nazivom Sapna između Čekića i Nakovnja, autora Avde Huseinovića, priča o hrabrosti, odbrani i ljubavi prema domovini. Dokumentarni film o 206. Viteškoj brdskoj brigadi Zvornik i njenim borcima koji su branili istočni beden Bosne bit će prikazan na otvorenom na sportskom poligonu osnovne škole Sapna u subotu 8. avgusta sa početkom u 20 sati. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju ovu premijeru i odaju počast onima koji su branili domovinu. Oglasi. Naredni blok na programu je u 18. sati.

0: Radio kalendar.
1: Vremeplov za 8. avgust. 117. godine na današnji dan umro je rimski imperator Marko Ulpije Trajan, posljednji rimski car koji je vodio osvajačke ratove. Tokom njegove vladavine u 98. godine rimsko carstvo najviše je proširilo teritorije. 8. avgusta 1883. godine rođen je meksički revolucionar Emiliano Zapata. Od 1910. kao vođa meksičkih seljaka stvarao je burnu historiju meksičke revolucije pod parolom Zemlja i sloboda. Ubijen je iz zasjede u aprilu 1919. godine. Prvi predsjednik Samostalne Republike

Na današnji dan 1945. godine Londonskim sporazumom Velike Britanije, Sovjetskog saveza, Sjedinjenih Američkih Država i Francuske, kojem se kasnije priključilo 19 zemalja, osnovan je Međunarodni vojni sud za suđenje nacističkim ratnim zločincima, na osnovu kojeg je vođen Nürnberški proces. 8. avgusta 1963. godine u spektakularnoj pljački voza grupa kriminalaca upala je u poštanski voz između Glasgowa i Londona i opljačkala 2,6 miliona funti. Uhapšeno je svih 15 učesnika pljačke vijeka i 1964. osuđeno na 25 do 30 godina zatvora. Jedan od aktera, Ronnie Biggs, uspio je da pobjegne iz zatvora i sa plijenom otputuje u Brazil, gdje je živio do maja 2001. godine, kada se predao Scotland Yardu. Srpske snage su na Bjelašnici srušile TV Toranj, a na Malom i Velkom polju na Igmanu porušile i zapalile sve olimpijske objekte na današnji dan 1993. godine. 2005. godine na današnji dan u Argentini je uhapšen Milan Lukić, pred Haškim tribunalom optužen za zločine protiv čovječnosti u okolini Višegrada. Lukić je u Beogradu u odsustvu osuđen na 20 godina zatvora zbog otmice i ubistva 16 Bošnjaka iz Sjeverina 1992. Haški tribunal osudio ga je 2009. godine na doživotnu kaznu zatvora. Na današnji dan 2016. godine umro je Željko Kopanja, vlasnik nezavisnih novina i Glasa Srpske. Zbog tekstova o ratnim zločinima srpskih paravojnih snaga u Bosni i Hercegovini često je dobijao prijetnje smrću. U eksploziji bombe pod automobilom 22. oktobra 1999. ostao je invalid. Redovnu rubriku Vremeplov pratite i sutra u istom terminu.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić saopštio je da se podrška porodicama za novorođenu djecu nastavlja i tokom 2026. godine, naglašavajući da je od početka godine do danas isplaćena pomoć za 6050 novorođenčadi. Delić je podsjetio da ova mjera prije 3 godine nije postojala, dok danas porodice u Federaciji Bosne i Hercegovine za svako novorođeno dijete mogu ostvariti jednokratnu podršku od 1000 KM iz federalnog budžeta. Prema njegovim riječima, tokom protekle 3 godine podrška isplaćena za više od 35.000 porodica. Ne rješava 1000 KM sve troškove koje donosi rođenje djeteta, ali govori nešto važno, a to je da država mora biti prisutna onda kada porodici počinje jedno novo poglavlje života, poručio je Delić. Dodao je da su pušteni nalozi za julske isplate, čime se nastavlja realizacija ove mjere podrške porodicama u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Kerim Alebegović upisao je prve minute u dresu Juventusa nekoliko dana nakon što je službeno postao fudbaler torinskog velikana. Reprezentativac Bosne i Hercegovine ušao je u igru na početku drugog poluvremena prijateljske utakmice protiv Intera. Trener Luciano Spalletti napravio je veliki broj promjena tokom pauze, a Alebegovića je na teren poslao umjesto Kenana Yildiza. Tako je fudbaler koji ima 16-18 godina konačno dobio priliku da osjeti igru u crno-bijelom dresu nakon što je prethodnu utakmicu protiv Chelsea propustio zbog individualnog programa rada. Istovremeno je debitantske minute dobio i Ronald Kolomouani. Tačnije Muani, a i Tarik Muharimović je postavlja i nastavlja dobijati ozbiljnu minutažu tokom priprema Leeds Uniteda za novu sezonu. Reprezentativac Bosne i Hercegovine našao se u početnoj postavi za prijateljsku utakmicu protiv Leipciga samo nekoliko dana nakon što je svih 90 minuta odigrao u velikoj pobjedi nad Liverpoolom. Muharimović je ponovo igrao i kao jedan od trojice štopera, a uz njega se će posljednju liniju činiti Joe Rodon i Sebastian Bornau. Novo povjerenje stručnog štaba posebno je značajno za Muharimovića nakon veoma dobrog nastupa protiv Liverpoola u Chicagu. Leeds je na taj susret dobio rezultatom 4-2, iako je na poluvremenu gubio sa 2-0. Bijelo dugme, da te Bog dom ne valim, toliko o aktualnostima za ovu subotu, 16 sati i 16 minuta.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.

Radio Glas Drine. Oglasi. Zbog izuzetno visokih temperatura posljednjih dana, kao i znatnog povećanja broja potrošača, došlo je do naglog povećanja potrošnje vode, a istovremeno i do smanjenja izdašnosti izvorišta i vodozahvata zbog sušnog perioda. Apelujemo, odnosno pozivamo sve građane koji se vodom snabdijevaju iz općinskog vodovodnog sistema kojim upravlja JKP Sapna DOO, da vodu troše racionalno i to za uobičajne potrebe domaćinstva, te da pitku vodu ne koriste za punjenje bazena, zalivanje poljoprivrednih i zelenih površina, raslađivanje pločnika, pranje auta i slične aktivnosti. Napominjemo da neracionalna potrošnja vode može dovesti do poremećaja i ozbiljno ugroziti uredno vodosnabdjevanje. Iz javnog komunalnog preduzeća Sapna mole korisnike usluga za razumijevanje te se unaprijed zahvaljuju za poštovanje ovog apela, odnosno poziva. Oglasi. Privatna ustanova Centar za obrazovanje i obuku odraslih tehničke struke Živinice vrši upis i školovanje polaznika 3., 4. i 5. stepena stručne spreme sljedećih struka: vozača motornih vozila i ostalih zvanja i zanimanja, mašinske, rudarske, građevinske, saobraćajne, drvoprerađivačke, elektrografičke, tekstilne, šumarske, turističko-ugostiteljske, poljoprivredno-prehrambene, ekonomske, veterinarske, stručne škole uslužnih djelatnosti, medicinske struke, hemijsko-tehnološke struke, vatrogasne, obućarske, kožarske struke, zubno-stomatološke struke, geodetske struke, kao i osnovno obrazovanje odraslih. Detaljnije informacije na www.obrazovni-srednja-centar.com.ba. Kontakt telefoni 035-750-472. Kontakt osobe Numanović Samir, direktor 062-101-629. Numanović Hamdija, profesor 061-168-348. Obavještavaju se polaznici centra da je počela prijava ispita za avgustovski ispitni rok školske 2025-2026. godine, koji traje od 10. avgusta do 10. septembra 2026. godine. Oglasi. Na prodaju građevinsko zemljište površine 3000 kvadratnih metara u centru Kalesije, odmah iza hotela Košuta. Zemljište ima dva ulaza sa glavnog puta i na njemu je dozvoljena gradnja. Detaljnije informacije na broj telefona 061-195-315. Oglasi. U okviru manifestacije Ljeto u Sapni 2026 održat će se premijerna projekcija dokumentarnog filma pod nazivom Sapna između Čekića i Nakovnja, autora Avde Huseinovića, priča o hrabrosti, odbrani i ljubavi prema domovini. Dokumentarni film o 206. Viteškoj brdskoj brigadi Zvornik i njenim borcima koji su branili istočni bedem Bosne bit će prikazan na otvorenom na sportskom poligonu osnovne škole Sapna u subotu 8. avgusta sa početkom u 20 sati. Organizatori pozivaju građane da svojim prisustvom uveličaju ovu premijeru i odaju počast onima koji su branili domovinu. Oglasi.

Medžlis islamske zajednice Teočak Džemat centar organizuje veče Kur'ana i Ilahija u ponedjeljak 10. avgusta poslije akşam namaza. U programu učestvuju Hafiz Nisvet Efendija Omerdić, Resul Efendija Alić, Hafiz Omer Efendija Zulić i Senaid Efendija Isaković. Gost predavač biće Hafiz Izet Efendija Salkanović, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Zvornik. Dobro nam došli. Nova super akcija u Piemonte Marketima od 8. do 14. avgusta. Iz naše aktualne ponude izdvajamo pivo Tuborg 0,33 litra po super cijeni od marku 30. Sok Tube litar i po Red Mix Orange Sherry snižen na dvije marke. Riba tunjevina 140 grama Blue Oceano samo marka. Keks plazma 300 grama fantastičnih 4,5 marke. Dezodoran Safa 150 ml Pinky Sport po super sniženoj cijeni od 2,95. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 8. do 14. avgusta, te uštedite na omiljenim proizvodima uz odlične cijene i mnogobrojne pogodnosti kreirane samo za naše vjerne kupce. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte. Vaš Piemonte. Radio televizija Glas Drine. Glas koji se čuje. Povjerenje koje traje.

Poštovani ljubitelji folklora i dobre muzike, ne propustite tradicionalni godišnji koncert u organizaciji Kulturno-umjetničkog društva Behar Beč. Vidimo se u subotu 3. oktobra u sali Kazablanka, Perfekta štrase 81, 23. Bečki okrug, uz bogat kulturno-zabavni program. U kulturno-umjetničkom dijelu programa nastupaju KUD Dukat iz Osla, KUD Mladost Čelić i domaćin KUD Behar Beč. Za vrhunsku atmosferu u muzičkom dijelu programa pobrinut će se Selma Bajrami.

ulaze od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 37 781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Radio Glas Drine, studio Sapna. Tvoj svijet dobre muzike.